0: aizvadītajos gados Eiropas Savienība ir saņēmusi rekordlielu patvērumu pieprasījumu skaitu. Tikai 2024. Gada pirmajā pusē vien ir saņemti vairāk nekā 513 tūkstoši pieprasījumu. Sieviešu un meiteņu īpatsvars ir iespaidīgs. Tā ir katra trešā patvēruma meklētāja. Bet vai dzimums ir nozīmīgs faktors patvēruma procesā? Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē aplūkosim kādu ļoti svarīgu tēmu – cik Savienības patvērumu pieprasījumu kontekstā nozīmīgs ir dzimuma faktors. Sāksim ar faktoloģisko pamatojumu. Patvēruma jomā galvenais starptautisko tiesību akts ir 1951. Gada Ženēvas bēgļu konvencija. Tajā noteikts, ka bēglis ir cilvēks, kas devies prom no savas valsts, jo tam ir pamats baidīties no vajāšanas, rases, reliģijas, tautības, sociālās piedarības vai politisko uzskatu dēļ. Šādi definējot bēgļa jēdzienu nav ņemts vērā dzimuma faktors, tāpēc starptautisko bēgļu tiesību normās ir bijis problemātiski atzīt sieviešu tiesības. Dzimuma faktors definīcijā nav minēts, taču ir trīs konvencijas, kuras kopā veido stabilu starptautisko regulējumu, kas sievietēm un meitenēm nodrošina aizstāvību un aizsardzību patvērumu meklēšanas kontekstā. Tās ir Ženēvas bēgļu konvencija, konvencija par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu un tā dēvētā Stambulas konvencija. Bet kā tad Savienība patvēruma procedūrās ņem vērā dzimuma faktoru? Savas pastāvēšanas vēsturē Eiropas Savienība ir daudz darījusi, lai aktīvi veicinātu sieviešu un vīriešu līdztiesību un cīnītos pret diskrimināciju dzimuma dēļ. Savienība ir izveidojusi kopēju Eiropas patvērumu sistēmu, iestrādājot sensitīvus dzimuma faktorus tādos tiesību aktos kā kvalifikācijas direktīva, patvēruma procedūru direktīva, uzņemšanas nosacījumu direktīva un daudzos citos. Minētās direktīvas garantē īpašu aizsardzību mazaizsargātiem cilvēkiem, tostarp sievietēm un bērniem. Piemēram, patvēruma meklēšanas procedūrām jānotiek rēķinoties ar sensitīviem dzimuma aspektiem. Cilvēku iztaujāšanai jānotiek tādos apstākļos, lai patvēruma meklētāji varētu brīvi runāt par vajāšanu dzimuma dēļ. Šādā sarunā nedrīkst piedalīties ģimenes locekļi. Patvēruma meklētājiem jābūt iespējai pieprasīt savu dzimumu intervētāju. Darbiniekiem, kuri vērtē pieteikumus, jābūt pienācīgi izglītotiem, vai arī viņiem jābūt iespējai saņemt dzimumu jautājumos kvalificētu speciālistu padomu. Ja procedūras pamatā ir tādi jēdzieni kā droša trešā valsts vai droša izcelsmes valsts, obligāti ir jāņem vērā tas, cik komplicēti izpaužas vajāšana dzimuma dēļ. Attiecīga palīdzība ir jāsaņem cilvēkiem, kuriem vajadzīgs īpašs atbalsts vecuma, invaliditātes, slimības, seksuālās orientācijas dēļ vai tādēļ, ka viņi cietuši no spīdzināšanas, izvarošanas vai cita veida psiholoģiskas, fiziskas vai seksuālas vardarbības, un ir jādod viņiem laiks savus pieprasījumus paskaidrot. Nozīmīgu ieguldījumu, veicinot dzimuma faktoram sensitīvu pieeju Savienības patvēruma tiesību aktos, ir devusi arī Eiropas Savienības tiesa. Piemēram, tā ir atzinusi, ka vajāšana dzimuma dēļ ir viens no vajāšanas veidiem un attiecīgi arī pamats pieprasīt patvērumu vai alternatīvu aizsardzību. Tas nozīmē, ka sievietes, kuras tiek vajātas dzimuma dēļ, var lūgt patvērumu saskaņā ar Savienības tiesību normām. Tas ir milzīgs sasniegums, jo pētījumi liecina, ka dzimums cilvēkiem ir būtisks faktors pieņemot lēmumu par emigrēšanu. Iemesli, kuru dēļ cilvēki emigrē, vīriešiem un sievietēm nebūtu nav vieni un tie paši. Sievietes varētu bēgt no savas valsts, lai izvairītos no vajāšanas dzimuma dēļ, piemēram no piespiedu laulībām, vardarbības ģimenē vai izvarošanas, kas ir īpaši izteikti faktori tādās valstīs kā Afganistāna, Bangladeša un Somālija. 2024. Gada oktobrī Eiropas Savienības tiesa konstatēja, ka talibu režīma sistemātiskā afgāņu sieviešu diskriminācija ir uzskatāma par vajāšanu. Līdz ar to Savienības dalību valstu iestādēm vairs nav jānoskaidro, vai afgāņu sieviete vai meitene, kas lūdz patvērumu, tiks vajāta, ja atgriezīsies savā izcelsmes valstī. Ir labi zināms, cik smagi ir ierobežotas sieviešu tiesības un brīvība talibu režīma apstākļos. Tas nozīmē, ka Savienības dalību valstu iestādes var neizmantot tiesības pieprasīt katras konkrētās lietas atsevišķu izskatīšanu. Tomēr tas dalību valstīm nav obligāts pienākums. Dažas no tām, piemēram Austrija un Luksemburga, jau ir paziņojušas, ka patvēruma pieprasījumus no afgāņu sievietēm arī turpmāk vērtēs atsevišķi skatot katru konkrēto lietu. Aplūkosim vēl vienu piemēru. 2024. gada jūnijā Eiropas Savienības tiesa saņēma lūgumu izvērtēt, vai divas irākiešu pusaudzes, kas jau 5 gadus dzīvoja Nīderlandē un bija pārņēmušas rietumniecisku dzīvesveidu, varētu uzskatīt par piederīgām īpašai sabiedrības grupai, ja tās dzimumu līdztiesību uzskata par fundamentālu vērtību. Savienības tiesa galu galā nosprieda, ka meiteņu pārliecība par dzimumu līdztiesību patiešām varētu būt viena no pazīmēm, kas raksturo īpašu sabiedrības grupu. Tādējādi tiesa konkrētajā lietā akcentēja dzimumu līdztiesības nozīmi. Šis ir svarīgs piemērs, jo spriedumā uzsvērts, ka dzimumu līdztiesība Eiropā ir fundamentāli nozīmīga vērtība un ka normatīvo patvērumu aktu kontekstā pēc tās var noteikt piederību īpašai sabiedrības grupai. Tāpēc ir arī jāapsver katra patvēruma meklētāja, sevišķi sieviešu un meiteņu, personīgā situācija un pieredze, jo cilvēks iespējams tiek vajāts savas pārliecības vai dzīvesveida izvēles dēļ. Minētie piemēri liecina par Savienības apņemšanos risināt problēmas, kas sievietēm un meitenēm ir aktuālas patvēruma procedūrās. Taču ir jāstrādā neatlaidīgi, lai garantētu, ka viņu tiesības ir pilnībā aizsargātas un ka visās Savienības dalību valstīs tiek konsekventi īstenot dzimuma faktoram sensitīva pieeja. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Sono le 7
3: e 6 minuti.
4: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, Via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
7: È stato lungo il viaggio?
6: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
7: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
6: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
7: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
6: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
7: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
6: Un po' di meno perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'era un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
7: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
6: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco a PES. Tre città, una sola voce.

0: sola voce. 6023.
1: Kad domājam par Eiropas parlamentu, visbiežāk iztēlojamies plenārsēžu zāli, kurā balso deputāti. Patiesībā šī balsošana notiek tikai reizi mēnesī, plenārsesiju laikā. Bet kas ir šīs sesijas un kā tās notiek? Katru mēnesi, izņemot augustu, parlaments pulcējas 4 dienu ilgā plenārsesijā Strasbūrā. Katrai plenārsesijai tiek izstrādāta programma, ko sauc par darba kārtību. Regulāri tiek rīkots arī papildu sesijas, kuras notiek Briselē. Plenārsēdēs noslēdzas likumdošanas darbs, ko deputāti paveikuši parlamenta komitejās vai politiskajās grupās. Plenārsēdēs deputāti arī piedalās Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā un dara zināmu savu viedokli Eiropas komisijai un padomei. Tā dēvētajā jautājuma laikā Eiropas parlamenta deputāti var uzdot komisijai un padomei jautājumus. Plenārsesijās parlaments var izteikties par jebkuru jautājumu, kas tam šķiet svarīgs. Turklāt Eiropas parlaments var Eiropas komisijai pieprasīt iesniegt likumdošanas priekšlikumu par jautājumu, ko parlamenta ieskatā ir svarīgi risināt. Bez tam deputāti plenārsēžu zālē regulāri uzņem viesus, piemēram, valstu vadītājus, trauksmes cēlājus vai aktīvistus. Tomēr galvenokārt plenārsēdēs notiek debates un balsošana. Debates un balsošana notiek par dažādu veidu tekstiem, kas atšķiras pēc temata un likumdošanas procedūras. Kā vienu no piemēriem var minēt parlamenta ziņojumus par Eiropas komisijas tiesību aktu priekšlikumiem. Tātad parasti par tekstiem vispirms tiek rīkotas debates plenārsēdē. Viedokļu paušanai atvēlētais laiks ir ļoti īss, un tas ir atkarīgs no tā, cik deputāti vēlas uzstāties. Atšķirībā no balsošanas, kas bieži aizņem maz laika, debates var ilgt vairākas stundas, ja viedokli vēlas paust daudz deputāti. Visbiežāk deputāti uzstājas savā dzimtajā valodā. Tulki viņu teikto sinhroni pārtulko visās pārējās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Pēc debatēm notiek balsošana. Piemēram, balsojot par parlamenta ziņojumu, deputāti var grozīt iesniegto tekstu. Ar grozījumiem var svītrot, pārveidot, aizstāt vai papildināt iesniegtā dokumenta saturu. Deputāti vispirms balso par katru grozījumu atsevišķi un pēc tam par visu grozīto tekstu kopumā. Balsošana noris diezgan intensīvi. Deputāti dažkārt balso par simtiem grozījumu. Pretēji izplatītajam uzskatam, deputāti visbiežāk balso ar paceltu roku. Sēdes vadītājs konstatē, vai ir sasniegts balsu vairākums. Ir ļoti svarīgi nekļūdīties, ja ir kaut mazākās šaubas, sēdes vadītājs pieprasa balsot elektroniski, lai tādējādi iegūtu precīzākus rezultātus. Plenārsēdē Eiropas parlaments parasti lēmumus pieņem ar absolūti nodoto balsu vairākumu, proti ar vairāk nekā pusi nodoto balsu. Lai balsojuma rezultāts būtu derīgs, ir jāsasniedz kvorums. Tas nozīmē, ka sēdē jābūt klāt vismaz vienai trešdaļai deputātu. Ja sēdes vadītājs konstatē, ka tas tā nav, balsošanu atliek uz nākamo sēdi. Pēc balsošanas par tekstu deputāti var vēlreiz uzstāties, lai paskaidrotu savu vai savas grupas izvēli. Arī Eiropas komisija var paust viedokli par balsojuma rezultātiem. Protams, plenārsēdēs notiek vēl daudz kas cits, un nav iespējams visu apkopot vienā raidījumā. Piemēram, tajās tiek pieņemts parlamenta gada darba kalendārs. Šajā kalendārā īpaši norādīts parlamenta komiteju un politisko grupu sanāksmu nedēļas. Labā ziņa ir tā, ka debats joprojām tiek rādīts tiešraidē Eiropas parlamenta oficiālajā tīmekļa vietnē. Parlaments ir atvērts apmeklētājiem arī plenārsesiju laikā. Interesanti var pat uz brīdi paviesoties plenārsēžu zālē, lai sekot līdzi tur notiekošajiem. Tas ir labs veids, kā uzzināt nedaudz vairāk par sēžu norisi un pieredzēt demokrātiju darbībā.

0: una sola voce. 6023.
1: Euroopan oikeusasiamies on riippumaton ja puolueeton elin. Se auttaa ihmisiä, yrityksiä ja organisaatioita, joilla on ongelmia EU:n hallinnon kanssa. Oikeusasiamies tutkii unionin toimielinten ja muiden elinten hallinnollisia epäkohtia ja toimii sovittelijana unionin toimielinten ja kansalaisten välillä. Termi oikeusasiamies viittaa sekä itse virastoon että sen johtajaan. Oikeusasiamies laatii joka vuosi työstään toimintakertomuksen Euroopan parlamentille. Euroopan parlamentti valitsee oikeusasiamiehen 5 vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Joulukuusta 2024 alkaen oikeusasiamiehenä on toiminut Teresa Anginiu. Hän on taustaltaan riippumaton ihmisoikeusasiantuntija ja tutkija. Hän on myös Euroopan petosten torjuntaviraston valvontakomitean jäsen ja entinen Portugalin apulaisoikeusasiamies. Ennen häntä Euroopan oikeusasiamiehen virkaa hoiti heinäkuusta 2013 alkaen irlantilainen toimittaja Emily O'Reilly. Oikeusasiamies siis tutkii hallinnollisia epäkohtia. Mietit ehkä, mikä sitten on hallinnollinen epäkohta. Käsite kattaa hallinnolliset väärinkäytökset, epäoikeudenmukaisen kohtelun ja syrjinnän, mutta myös toimivallan väärinkäytön sekä rekrytointipolitiikan. Hallinnollisesta epäkohdasta voi myös olla kyse silloin, jos jokin tieto puuttuu tai se on evätty. Euroopan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä sen jälkeen, jos asianomainen toimielin ei korjaa hallinnollista epäkohtaa. Ensin kuitenkin pitää aina ottaa yhteyttä asianomaiseen toimielimeen. Kantelun voi tehdä millä tahansa Euroopan unionin 24 virallisella kielellä. Oikeusasiamies on puolueeton elin, joten se ei ota vastaan käskyjä miltään viranomaiselta tai organisaatiolta. Se aloittaa tutkimukset joko kantelun perusteella tai omasta aloitteestaan. Se ei kuitenkaan voi tutkia asioita, joista on jo nostettu oikeudessa kanne. Euroopan unionin tuomioistuin voi erottaa oikeusasiamiehen poikkeuksellisissa olosuhteissa ja Euroopan parlamentin pyynnöstä, jos hän ei enää täytä tehtäviensä hoitamisen edellytyksiä tai jos hän on syyllistynyt vakavaan virkavirheeseen. Miten oikeusasiamies sitten toimii? Hallinnollisesta epäkohdasta pitää ilmoittaa ensin asianomaiselle toimielimelle. Jos tämä ei tuota tulosta, asiasta voi tehdä kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle. Euroopan oikeusasiamies yrittää ensin ratkaista ongelman sovittelemalla. Jos se ei onnistu, hän voi antaa toimielimelle suosituksia. Jos toimielin ei hyväksy suosituksia, oikeusasiamies voi antaa aiheesta erityiskertomuksen Euroopan parlamentille, joka sitten toteuttaa asian edellyttämät toimet. Otetaan esimerkki heinäkuulta 2024. Silloinen oikeusasiamies Emily O'Reilly havaitsi 5 erillisessä tutkimuksessa, että Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto EPSO oli käsitellyt huonosti valitukset, jotka koskivat sen verkossa järjestämiä valintakokeita. Hakijat valittivat erityisesti testien käynnistämisongelmista, testialustan toimintahäiriöistä ja liian pitkistä odotusajoista. Erässä tutkimuksessa oikeusasiamies oli ehdottanut, että EPSO ottaisi selvää, voitiinko suoritetun kokeen tekniset näkökohdat ja eri välineiden toiminta tarkistaa takautuvasti teknisistä logitiedoista. EPSOn pitäisi mahdollisuuksien mukaan jatkossa vaatia, että tällainen toiminto sisällytetään seuraavaan etätestaussopimukseen. 4 muussa tutkimuksessa oikeusasiamies pyysi EPSOa ottamaan yhteyttä kantelijoihin, jotta kuhunkin tilanteeseen löytyisi sopiva ja oikeudenmukainen ratkaisu. Oikeusasiamiehellä on muitakin valtuuksia. Hän voi toimia ennakoivasti laajemmissa strategiakysymyksissä. Oikeusasiamies voi kiinnittää huomiota yleisen edun mukaisiin näkökohtiin ja tutkia kysymyksiä, jotka liittyvät unionin toimielimiin ja demokraattiseen päätöksentekoprosessiin. Otetaanpa jälleen esimerkiksi EPSO. Oikeusasiamies tutki EPSOn etätestausta edellä mainittujen 5 tutkimuksen lisäksi myös oma-aloitteisesti. Tutkimuksen johtopäätöksissä ehdotettiin, että EPSOn pitäisi varmistaa, että tekniset vaatimukset eivät aseta tiettyjä hakijoita epäedulliseen asemaan tai estä heitä osallistumasta etänä valintakokeisiin. Hakijoiden olisi myös saatava ohjeet, joissa kerrotaan, miten he voivat korjata viat ja valittaa kokeen aikana. EPSOn pitäisi myös tarkistaa omia valitussääntöjään. Oikeusasiamies ehdotti myös, että Epson pitäisi taata, että hakijat voivat suorittaa kokeet uudelleen paikan päällä arviointikeskuksissa, jos Epso ei onnistu korjaamaan niitä etäkokeiden ongelmia, jotka vaarantavat hakijoiden yhtäläiset mahdollisuudet. On kuitenkin pidettävä mielessä, että Euroopan oikeusasiamies ei voi tutkia kanteluita, jotka koskevat jäsenmaiden kansallisia, alueellisia tai paikallisia hallintoelimiä, vaikka kantelut liittyisivätkin EU-asioihin. Näissä tapauksissa ongelmista voi tehdä kantelun kansallisille tai alueellisille oikeusasiamiehille. Euroopan oikeusasiamiehen toimisto käsittelee vuosittain yli 700 kantelua eri puolilta Euroopan unionia ja käynnistää yli 350 tutkimusta. Oikeusasiamies auttaa ihmisiä, yrityksiä ja organisaatioita, joilla on ongelmia EU:n hallinnon kanssa. Se on tärkeä tehtävä unionin toiminnan sujuvuuden kannalta. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europol Radio.
2: Iedomājies pasauli, kurā studenti un pedagogi var vieglāk pārvietoties starp dažādām Eiropas Savienības valstīm, bagātinot pieredzi un paplašinot redzesloku. Eiropas Savienība aktīvi strādā pie tā, lai šo sapni pārvērstu realitātē, tāpēc tā ir izveidojusi Eiropas izglītības telpu. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šoreiz runāsim par to, kā Eiropas Savienība plāno padarīt izglītību vienlīdz pieejamu visiem interesentiem, tostarp uzlabot piekļuvi Eiropas Savienības mācību mobilitātes programmām. Eiropas izglītības telpas mērķis ir uzlabot sadarbību, veicināt mobilitāti izglītībā un apmācībā un veidot noturīgākas un iekļaujošākas izglītības sistēmas. Viens no galvenajiem Eiropas izglītības telpas elementiem ir mācību mobilitātes veicināšana. Mērķis ir pārvarēt tādus šķēršļus kā finansiālie ierobežojumi, informācijas trūkums, nepietiekamas valodu prasmes un administratīvais sloks. Taču kā radās šī mācību mobilitātes iniciatīva? Idejai par Eiropas izglītības telpu Eiropas līderi pirmo reizi pauda atbalstu 2017. Gada Gēteborgas sociālajā samitā. Kopš tā laika gan Eiropas komisija, gan Eiropas Savienības padome ir dalījušās ar idejām par to, kādai šai Eiropas izglītības telpai vajadzētu būt. Jautājumi, kam abas iestādes līdz šim pievērsušas galveno uzmanību, ir jauniešu izglītības kvalitātes uzlabošana un tādas izglītības vidas veidošana, kas jau no paša sākuma veicina iekļautību un dzimumu līdztiesību. Turklāt ciešākai sadarbībai izglītības jomā būtu arī jānodrošina, ka pieaugušiem ir iespēja turpināt savu pilnveidi ar mūža izglītības palīdzību. Izglītībai arī jāiet kopsolī ar digitālo un zaļo pārkārtošanos, lai mūsdienu izglītojumie varētu palīdzēt risināt šos jautājumus nākotnē. Eiropas izglītības telpa ļauj valstīm sadarboties dažos izglītības aspektos, valstīm vienlaikus saglabājot vispārēju kontroli par to izglītības sistēmām. Katra Eiropas Savienības valsts ir atbildīga par savu iedzīvotāju izglītošanu un apmācīšanu. Tomēr gadu gaitā arī Eiropas Savienībai ir bijusi būtiska loma padarot pieejamāku pārrobežu izglītību. Eiropas Savienība ir ieviesusi Boloņas procesu, ar ko tika izveidota vienota Eiropas augstākās izglītības sistēma. Tā ir arī izveidojusi izglītības finansēšanas programmu Erasmus+, kuras mērķis ir ar mobilitātes starpniecību modernizēt izglītību, un pieņēmusi Kopenhāgenes deklarāciju, kas pastiprināja sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā. 2010. Gadā Eiropas Savienība, īstenojot Eiropas sadarbību izglītības un apmācības jomā, nosprauda mērķus izglītības jomā nākamajiem 10 gadiem. Daži no tiem tika sasniegti, taču visus īstenot diemžēl neizdevās. Piemēram, vairāk bērnu apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādes un pieauga audzēkņu sekmes pēcvidusskolas izglītības jomā. Tomēr 2018. Gada pētījumā tika konstatēts, ka ir palielinājies arī to 15 gadus veco jauniešu īpatsvars, kuriem ir zemes pamatprasmi līmenis. Centieniem uzlabot izglītību un apmācību ir bijuši dažādi rezultāti, un Eiropas komisija, Eiropas Savienības padoma un Eiropas parlaments ir vienas prātas, ka panākumiem šajās jomās ir izšķiroša nozīme. Mūža izglītībai ir jāsagatavo pašreizējā un nākamās paaudzes aktīvai dalībai sabiedrībā un jāvairo to noturību atkārtotu krīžu gadījumā. Mūža izglītībai būtu arī jānodrošina, ka cilvēkiem ir iespēja iesaistīties zaļajā un digitālajā pārējā. Piemēram, Eiropas Savienība ir izsludinājusi Eiropas prasmju gadu, kura pasākumu ilgs līdz 2024. Gada 8. Maijam. Šīs kampaņas mērķis ir visā Eiropā nodrošināt cilvēkiem prasmes, kas nepieciešamas kvalitatīvās darba vietās, un palīdzēt uzņēmumiem novērst prasmju trūkumu. Šajā laikposmā visā Eiropā ir plānots rīkot tūkstošiem pasākumu, kas vērsti uz prasmju pilnveidi. Eiropas parlamenta 2021. Gada pētījums liecina, ka kopš otrā pasaules kara redzējums par Eiropu kā izglītības telpu ir bijis neatņemama Eiropas integrācijas procesa daļa. Tāpēc parlaments atbalsta vienotu Eiropas izglītības telpu, vienlaikus uzsverot, cik svarīgs ir pienācīgs finansējums, lai izglītība, tostarp labāka piekļuva Eiropas Savienības mācību mobilitātes programmām, kļūtu vienlīdz pieejama visiem interesentiem. Eiropas Savienības nozīmīgākā mācību mobilitātes iniciatīva ir programma Erasmus. Tās jaunākais formāts, jaunā programma Erasmus Plus 2021. Līdz 2027. Gadam, turpinās nodrošināt finansējumu izglītībai, apmācībai, jaunatnei un sportam. Programmas Erasmus Plus no 2014. Gada līdz 2020. Gadam dāvātās mobilitātes iespējas izmantoja vairāk nekā 4 miljonu cilvēku. Toties jaunās programmas mērķis ir vēl vērienīgāks. Tajā plānots iesaistīt līdz pat 12 miljoniem dalībnieku. Jaunās paaudzes Erasmus programma saglabā mūžizglītības pieeju. Programmas būtiskāko iniciatīvu vidū ir Eiropas universitāšu tīkla izveide un Eiropas studenta kartes ieviešana. Liela uzmanība tajā pievērsta arī iekļautībai, un programma iecerēts padarīt vienkāršāku tās dalībniekiem. Programmā viens no svarīgākajiem aspektiem ir sports. Tā paplašina digitalizācijas izmantošanu, atbalsta jaunas zināšanu jomas un ievieš jaunu mobilitātes iniciatīvu Discover EU. Ko no šī visa varam secināt? Eiropas Savienība un tās iestādes cenšas sniegt Eiropas Savienības iedzīvotājiem labākas mācību iespējas, pastāvīgi uzlabojot līdzšinējos projektus un veidojot jaunus. Galvenajām iniciatīvām, piemēram, programmai Erasmus, būtu jāturpina veicināt Eiropas mobilitāti, un jāmudina studenti domāt radošāk. Eiropas izglītības telpai būtu jāņem vērā šīs vajadzības un jāpalīdz novērst nevienlīdzību un trūkums izglītībā. Izglītības joma nepārtraukti tiek uzlabota, un Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī tiek un arī turpmāk tiks īstenoti dažādi pasākumi. Tāpēc debates un regulējums izglītības jomā arī turpmāk būs svarīga Eiropas parlamenta daļa. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
3: Em meados de abril, o Parlamento Europeu publicou os resultados do último inquérito Eurobarómetro antes das eleições europeias de junho. De acordo com as conclusões, os cidadãos estão preocupados com o atual contexto geopolítico. Neste podcast da série Europa e Eu, vamos ficar a saber mais sobre o Eurobarómetro da Primavera de 2024 do Parlamento. As próximas eleições decorrem de 6 a 9 de junho de 2024. O inquérito mostra que uma clara maioria dos cidadãos pretende votar para eleger os eurodeputados. O interesse pelas eleições e a sensibilização para a sua realização aumentaram desde o inquérito anterior, realizado no outono passado. 6 em cada 10 cidadãos manifestaram interesse nas próximas eleições e mais